0: land is almal weer lus vir kuier. Is dit nou?
1: Wop dat klap die skote, vanaand is weer 'n groote, aha.
0: Vanaand gaan ons groot, man.